Se li si ase nan oman, li men man se nou tou mwen kla lwa. Nou ki pase ye. Ve nou e peyi kan bon, nou peyi bon, bon si peyi, le peyi pli pou mnen oman sanse. Tou di moun peke kage di nan oman kom si. Ako nou mti peyi ki nou peyi bla, de la pa eti moun peyi pare nou mti peyi sanse. Sou monsen de nou kon amen ni.